0: beba
1: ewo kofa na ka na se
0: aha ti e ma oba na na o ti fi ho na o de o se won ne ma na uli ni ba ho na oba ne budi mi ka se na o su di ma e ni abema na o sa de oba mi ne ti amu bi na o ti e nye no kure na oba ne budi a ti budi a ne na na na bi ho o dane ye nte o dane anye ti ge nu dua na eku
1: ge na wu
0: ha o
1: na se ye ge no na e de wo yire no ma ma o ne kwada ye wan kana se no.